Napito, bibito, napito, bibito, napito, bibito. Pravi mi rovini, klenki, je napadají potom.